Lola. Nada mierras a mi vete cole, yo sutin vete colo, lo lo la, lo lo le lo lo lo le la, lo lo le lo lo lo lo la. Na varko nuori rasta kojo, seujanko ielo voja hihko, sutin vete colo, le la, lo lo le lo lo lo lo lo la. Na le le le lo lo lo lo la lo le le lo lo lo lo la su tin vete.

baila. Ai saroi ves mana da ve ka la u ka la la lo la lo le lo le lo la fa la sran ka chan ko lo le lo la la la lo la lo le lo le lo la fa la mai yo ki.

Dalei vuosta sen koljekki skiveli aragoda Katrin Birkje velinger Katrin lalala lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Kolma barne akkos ledje köyte menni storma jälma juusulu kauppi lulolelelelala. Kolma päätsi tasade akko hittan birra jorra tolle lulolelelelelala. Ja dalsan juikkasi enneste lululululala.